0: 小弟弟，快起来吃饭了。
1: 上来点，这。
2: ここペストがあって一番で30人の個人が死にました。下の人が消毒をしています。
3: ペスト、こんな寒い日にペストだと、きっと石田義信の仕業に違いない。踊れ、安泰病院だ。
2: はい。
4: もういいわ、行きなさい。
5: はい。大佐閣下。
4: 大佐閣下、何かご用でも？
3: お寺でのペスト発生は何が原因だ？
4: 汚い乞食の伝染病にすぎません。
3: 伝染病？石田少佐の答えはかなり適当だな。石川司令官に報告されると心配しているのかね。
4: 国に使える身として心配などありません。それに大佐と同じ立場ですから、我々は手を組むべきだと
3: どうやら石田少佐はずっと一人で仕切って駐在軍司令部とは無関係のようだ。もちろん石田少佐は関東軍司令部直属であるからして、私の意見は聞く必要がない。だが私は太陽計画の指揮官、何でも石田少佐に従うわけにはいかない。さもなければ石川司令官に何か聞かれたら、この私も答えにくい。
4: 新計画の相談をしようとしていた時、ちょうど大佐が来られた。実は陸延濠の秘密逮捕を考えている。その時また大佐の駐留部隊に協力いただきたい。
3: 協力はいいが、しかし私は少佐が逮捕だけに集中し太陽計画を漏らすことはしないでくれ。最近戦は極秘計画だ。この時に使うとは妥当ではないと思うが。
4: 陸延濠を捕まえなければ極秘なんてもう語れません。だからこそリスクがあっても陸延濠を捕まえるべきです。計画は万全です。どうぞご安心を。
3: そうであればいいがな。

0: 咱们要去的那家旅馆是离安泰医院最近的一家旅馆，从那个北面的窗户啊就能看到安泰医院，根本就不用出门。
1: 对，哎，
0: 直接从窗户就能看到医院的后院，
1: 去看看。
2: 老板，给我来一间上好的套房。
1: 好，交定金。
0: 嗯，我钱包呢？坤子，看到我钱包没有？
3: 钱包？
0: 啊，根本就不用出门。哎，
3: 你帮我拿着。
1: 哎，哎，坤子，你干嘛呢？
4: 松本君，
5: 石田少佐。
4: 松本君、今は南野大佐のところへ報告に。
5: 石田少佐のお望みでしょうか。それなら今すぐ行きます。
4: 君はとっくに心変わりしたのではないか。じゃないと私の計画を大佐に漏らさないだろう。
5: ここに来たのは戦うためです。戦いと関係ないことは私と無関係です。だから石田少佐にも

0: ここで我々の責任を忘れずに。
1: ご注意ありがとう、松本君。私がどんなリスクを犯そうと、陸春明を感染させたのは病院に入らせるためよ。彼女さえ我々の手の中にいれば、陸延浩はきっと愛する姉さんのためここにやってくる。その方が松本君も狙撃銃を持って見つからない人を延々追跡しないで済むだろう。
0: どうやら考えすぎのようです。失礼なことを申し上げて申し訳ありません。
1: 気にしなくていい。君は南野が自ら抜擢した指揮官だが、私たちは何と言っても共に生き残った仲間だ。君の勇敢さには感心している。だからどうかがっかりさせないでほしい。

0: 西田少佐か、南の秀忠だ。君の計画に参加する気はないが、ルー春明の安全だけは必ず保証してくれ。
1: ご心配なく、分かっていますから。
0: ペストの話にはくれぐれも注意してくれ。石川司令官に知られたらまずいことになる。

0: 中国人の男が出たのを見たか？
1: 報告、見ていません。
2: 今から厳重に警備しなさい。出入りは一切禁止。分かったか？
3: はい。
4: タイ殿、タイ殿、中国人の男が調査室に隠れて鈴木長官を気絶させました。早く見に行ってください。

0: 箱です。
1: そんなに急いで、まさか石田よしみがルーインハを捕まえたとか。
2: ルーインハは船外の冷凍室で困れましたが、通風口から逃げ出しました。
1: 逃げた。このルーインハはなかなか手強い。いつか我々の強敵になりかねんな。
2: 配信者の奥さんルーチュンメイもルーインハの協力で病院から出ました。
1: ほう。

0: 白家的人怎么样？没有搜到，继续搜捕。好了，石天少佐，我们白家你想来就来，想走就走，想搜就搜。今天你必须给我一个交代，否则我马上就带着白家的上上下下到医院去找你要人。
1: 白先生，不要欺人太甚。中国人做事讲究留有后路，你也别欺人太甚。
2: 哼，
3: 你私藏要犯，你信不信我连你一起抓？
2: 石天少佐，何必这样对待我们的朋友呢？这样做太不礼貌了。 既然白太太没有回来，就算了。不过，白太太要是回来了，还请白先生务必通知我一声。到时候，南野秀正会亲自为她治疗，并保证她的生命安全。太好了，
0: 我先替我家太太谢谢大佐阁下，我送送您吧。不用了。
4: 大佐、なぜ追跡の中止を？たとえ今リュウ・チュンメイを捕まえたとしても無駄なことだ。彼女は必要な薬品をすでに手に入れた。こんな時に君が焦ると敵の疑いを引き起こしかねんぞ。秘密計画が気になるのならどうしてルウ・イン・ハオ包囲する時に兵士の増援をしなかったんですか？私は最初の考えを守り抜いただけだ。私は ウイルスを使うなど賛成できない。だがしかし、君は孤高で頑固で、あろうことか敵を安泰病院に招いた。これは自分の秘密を敵の目の前にさらすに等しい。これは極めて愚かな行動だ。
5: 言い訳としか思いません。追跡を止めた理由は私には分かりませんが、今日の行動は明らかすぎます。あなたたちの 関係を疑わせるくらいに。
4: 疑うだと？よかろう。今すぐ石川司令官に報告したまえ。

0: この南の日で忠が自分勝手に共産党の逮捕という名目で軍事秘密を漏らし、共産党を捕まえられず病院の地下基地を壊しかけたとな。報告すればいい。行きたまえ。
1: お許しください。先ほどは失言を。
0: 石田少佐、私たちは仲間だ、敵ではない。いいか、侵略は簡単、征服は難しい。このルインハオがそのいい例なのだよ。
1: はい。
2: 这实验室里摆的到处都是瓶瓶罐罐的，最可恨的是他们拿活人做实验，遍地的尸体，一看就是中毒死的。
3: 你咋知道那都是中毒死的？
2: 我咋不知道啊？你师傅我是学医的呀，那一看就看出来了，两眼发凸，皮肤发黑，身体浮肿，肯定是中毒死的。这都说明啊，他们是在进行一种病毒类的研究。
4: 害人呢，这也太不是人了。
2: 可惜啊，咱是没有照相机，要是有照相机，咔咔拍他们两张照片往报纸上一发，想赖都赖不掉。
5: 没有照片也可以造一下声势啊，咱们就汇报给上级，让上级跟国际组织交涉一下，咱们给他一个有力的舆论阻击。
6: 卖报卖报，看清华日军丑恶嘴脸，给难民下毒，祸害百姓。先生来份报吧。卖报卖报，看清华日军丑恶嘴脸，给难民下毒，祸害百姓。卖报卖报，
7: 先生，
6: 卖报卖报，看清华日军丑恶嘴脸，给难民下毒。
7: 有新民，これはどういうこと？
8: 車を出せ。
7: 先生，买份报了。
8: 石川司令官。
9: 今日の東北新聞を読んだか？
8: まだです。
9: じゃあ読んでやる。反対の日本軍長官は収入変装地震活動を行い、満島に毒入れた難民は全員死んだ。君の説明が必要だ。
8: すべて共産党の仕業です。世論を導くことによって我々に打撃を与えるためです。
9: お前が我々の計画を敵にばくれた。それに国際組織も圧力をかけている。バカ者、今から降下部だ。すべて南の指示に従え。
8: 申し訳ありません。罪を償う機会をください。
10: 新聞の内容は本当？あの難民たちの死とあなたは関係あるの？
8: 知らなくていいわ。あなたの任務は帝国のためにちゃんと実験することよ。
10: でも私の実験は人殺すためじゃないわ。教えて、一体何のためなの？
8: 説明する必要はない。私なりの計画があるわ。全部あの南野という偽善者のせいよ。私の恥を見たがっている。
10: 南野なんかどうだっていいわ。ちゃんと説明してよ。
8: 私の行動を説明する必要は一切ないわ。出て行って。

0: 镯子给我。镯子，我看见了。
1: 程小凤，我们所有的人都在想着怎么齐心协力的打鬼子，不是交易。而且这是抗联基地，不是你们谈情说爱、儿女情长的地方。
2: 大佐，何か不愉快なことがありますか？
3: 石田芳美は非常に野心的な女だ。あいつは傲慢で、命令に反し、この大佐すら眼中に入れない。
2: 大佐は慈悲深すぎです。
3: 敵への慈悲は自分への最大の残酷だ。ふん。だがあいつは女だ。こういう女に勝っても光栄などない。渡辺君は何か見解でも。
2: 大佐閣の決定は分かりませんが、しかし今日の結果は昨日の放任だからと思います。
3: 渡辺君は賢明だな。視点が鋭い。それこそ気に入ったところだ。石田芳美が狙っているのは計画遂行の功績ではない、この私の職位だ。
2: 石田は降格をされたじゃないか。
3: そんなに簡単なことではない。この女が一体どういう人間か、すぐ京都に連絡しろ。何としてもあの女の身分をはっきりさせるんだ。
2: はい。
4: 这光天化日的，你是要劫财还是劫色呀？
5: 把枪竖起来。
0: 没事儿，没人看见。
5: 不是，你怎么又跟出来了？赶紧走，别回头。
6: 同志们。
4: 追いかけろ。
6: はい。
7: なんだと、ルインハオが町に入った。よく見たのか。
8: 奴の後ろ姿を見て追跡しました。近くの旅館に隠れたと見かけました。普通に考えると、町に入ったらば我々の部隊から逃げるはずですが。なぜか近くの小さな旅館に入りました。きっと特別行動を図っています。ルーインハオが動ければ他の共産党も支援してくるはずです。ルーインハオを今捕まえるよりネズミが全て一箇所に集まってから

0: 可能一直在医院待着，我知道一个地方，他三天两头必去一次，咱们上那儿等他去。
1: 哪儿啊？
0: 哼，就是这个居酒屋，那日本娘们三天两头就过来一次，上次就是在这儿，她发现了我，跟踪我到那个胡同里，我俩干了一仗。哎，你干啥去？
1: 我过去看看去。
0: 不用看，我来看过一次，连个后窗户都没有。
1: 原来你挺细心的。
0: 那可不，可细心着呢。
1: 你是来保护我的。
0: 嗯。哎，你又干啥去啊？
1: 这里是最好的狙击点，可攻可守，能进能退。现在万事俱备，就差狙击枪了。
0: 必须要狙击枪吗？
1: 瞧不起我？到我陆英豪手里的，就是把烂枪也能百发百中。
0: 行，你说我就信。那枪的事儿就交给我吧。
2: 石田少佐。ここでお待ちになった方が安全だと思います。共産党らは何か下心があるでしょう。
3: 奴らに何ができる。
2: この間ルイ・エンハオが病院から逃げました。その後共産党がすぐ新聞でウイルスの情報を暴き、痛い目に遭いました。ですから少佐が目当てだと思います。
3: 言う通りね。今は高連との対抗が一番激しい時、確かに用心すべきだわ。でも君が守ってくれるから心配しなくて済む。行こう。

0: 大佐閣下、先ほど二道街で襲撃に、彼らの目的は明確で、狙撃銃で私の暗殺を。
1: どうやらこいつの狙撃術は大したものではないな。ルインハオではなかろう。
0: 私の勘ではルインハオに違いありません。
1: 勘だと？では誰かに操作させたのか？
0: はい、見つかりませんでした。私の心配は、今回は失敗したが二度目の暗殺があること。だからどうか私の安全のため警備を増員してください。
1: それより少佐に聞きたいんだが、君は自分の持ち場から離れて二道町へ何しに行った？
0: 軍需品を買いに行きました。

0: まさか桜会館に軍需品でも売ってるのか。仕事中危険にあった時、まず自分の不適切な行為を反省すべきだ。私に保護を求めに来るのは間違った行為だ。
1: 保護なんかなくてもいいんです。ただネズミのようなルーインハを捕まえるための餌として、直ちに白金山一家を逮捕していただきたい。
0: 餌だと？ではなぜ自分を餌にしないんだ？
1: 帝国のためになるなら私を餌にしても構いません。
0: 頑固だな。自分がどこでつまずいてるのかまだわからないのか。
1: ご明示ください。
0: ルインハオはネズミではない。奴は虎だ。そして君は傲慢で力量もわからず相手を見下しているから失敗ばかりするんだ。
1: そうです。来たばかりの私には敵の状況が確かに分かりません。でも大佐こそ敵の勇猛を知りながら情けをかけるなんて何のつもりか。
0: レムロ、上司をバカにするのか。私だけではなく石川司令官までもが君の独断専行に我慢できんぞ。今から君は石川司令官の下ではなく私の直接指揮下に置くこととする。たやすく持ち場から離れるんじゃないぞ。でなければ厳しい処罰を与えてやる。デルグ。
1: はい。

0: 純子、話がしたいの。
1: 話すことないわ。
0: まだ私のこと怒ってるの？
1: まさか一番親しくて一番信頼している人が他人の命を踏みにじる悪魔だったなんて。
0: 純子、聞いてちょうだい。私が背負っているのは大日本帝国の使命よ。戦争はもともと残酷なもの。戦争があれば死は必ず伴う。人体実験を行うのも早くこの戦争を終わらせ帝国の任務を果たすためよ。一介の軍人として選ぶ権利はないの。
1: 分かってる。戦争があれば死が伴うってこと全部分かってる。でも分からないのは一番親しい人が戦争以外のところで勝手に命を奪うこと。たとえ大日本帝国の人間であっても。
0: 今やっていることは全て帝国の最高利益のため。味方になってほしいの。必ず私についてきてちょうだい。もしいつの日か私がこの戦争の犠牲として異郷の地で死んだとしても、あなたが私の代わりに未完成の使命を果たして

純子、あなたはおばさんのこの世での唯一の身内よ。あなたの理解が必要なの。あなたすら理解してくれなかったら、もうこの世で理解してくれる人はいないわ。

0: 是越来越聪明了。
1: 这事儿我不跟你犟。走吧。
2: 失礼します。
3: おいで。
2: 何のご用でしょう。
3: 石田少佐は自分の持ち場を離れ、どこへ行くつもりだ。
2: 司令部へ戻り、石川司令官にご報告を。
3: 石田少佐は一体どんな実績を報告するつもりなのかね。
2: それは閣下にご報告する必要はないかと。
3: よろしい。言わないなら言わせてもらおう。一週間後、私も司令部に報告に行く。だが、その時、ルーインハオも一緒に連れて行くつもりだ。石田少佐は初めて安泰に来て、仕事がなかなかうまくいかない。それは私も理解できる。だが、石田少佐が真実でもない罪をでっち上げて告げ口をしたのなら、それは自ら災いを招きかねない。
2: 大佐閣下のこの言葉は私への警告だと考えてよろしいですか。それとも後ろめたいことが。
3: 少佐は石川司令官の気象はよく知っているはずだ。対応計画は司令官が自ら指揮する国家機密だ。こんな時に持ち場から離れることは戦場から逃げることと同じことだ。
2: 先ほどおっしゃられたルインハを連れて帰るとはどういう意味ですか。
3: これは私の完璧な計画だ。もし調査が良ければ、ルインハを捕まえる手柄を君に半分やろう。
4: 这个松本简直是我肚子里的蛔虫，他几乎把我所有想要的制高点全都做了布防。他怎么就那么了解我的意图呢？
5: 人家也是狙击手，凭狙击手的直觉和经验，他们是可以做到这一点的。
4: 仿佛觉得他像是在防我。
6: 除非你留下什么疑点。
4: 上次刺杀石田佳美的时候，由于时间紧张忘拿子弹壳了。
1: 一个子弹壳它有什么问题啊？
4: 当然有问题了。敌人会根据你这个弹壳判断你用的是什么枪、什么型号、有效射程是多少，所以他才在广场周围6到800米设置布防。
1: 妈呀，小鬼子这也太狡猾了。
5: 那这么说咱们就没有机会了吗？
4: 机会是自己争取来的。
6: 本来是想借此鼓舞士气，真是有点可惜了。
4: 哎，不可惜啊，远了不行，咱近了打呀。
1: 你等会儿，少爷。
6: 嗯，
1: 你不会是又想潜回医院去吧？
4: 聪明。哎，虽然冒险啊，但是敌人只想到咱们要远程狙击，绝对想不到咱们要钻进去打。这叫出其不意，攻其不备。
5: 不行
1: 不行不行，
5: 你这也太冒险了。你捡几次成功逃脱那算你幸运，但这次不一样啊。你看敌人这阵势，分明就是布下了天罗地网，你不能再往人家口袋里钻了。
6: 那如果超出射程范围之内狙击会怎么样？
4: 那更冒险了。远程狙击会受到风速、沙尘、湿度的影响，对目标造成偏差，就算是打中目标了，也会因为超出有效距离丧失杀伤力，这比我钻进去打更冒险的。
6: 那就没有什么更好的办法了吗？
5: 好办法也不能往里钻，

0: 大佐殿、もう準備できました。
1: 三組の狙撃手を撤退させ、渡辺の支援に回せ。
0: そしたら、三組に隙が出るかもしれません。
1: 隙がなければ、敵は用意した袋に入ってこない。松本に隙を見張るよう伝えろ。
0: はい、わかりました。
1: 準備に入れ。
2: はい、はい。
3: 小鬼子布下天罗地网，真是费尽心机啊！这人群里全都是间谍和特务。
4: 英豪，英豪，快看十一点方向，鬼子怎么从上面撤下来了？
3: 坑越挖越深呢、啊，
5: 少爷。这不能是鬼子故意给你留的吧？
3: 既然给我留了空，咱不能不识抬举啊。坤子，
5: 你想干啥？
3: 不是我想干啥，是你该干点啥了。

0: さんに伝えろ。ルーインハを撃ち殺した。死体の確認を。
1: はい。不会是陆云豪出事了吧？
2: 还不能确定。等一会儿，尸体加满出场，要是没动静，就证明一豪出事了。到时候我们再执行第二套方案。潘子，我们现在只能随机应变了。
1: 好。
3: 失礼します。
4: あれ。
5: 閣下、松本君がルーインハを見つけたと。
4: その通り。
6: 大佐。
4: 死んだのはルーインハではありません。それはよかった。松本に伝えろ。祝典の後に祝ってやるとな。

0: 大佐、あの電報で秘密計画が言った。
1: 秘密計画はもはや秘密ではなくなった。
0: 降臨が祖国のことを尋ねています。問題になると心配しました。松本を戻してよかった。
1: 降臨が我々の目的を知った以上、簡単には手を引かないはずだ。ならば大きな袋を仕掛けて入るのを待つんだ。
0: あ、そうだ、白河の用心棒から昨晩喧嘩の鳴き声があったと。
1: ん？何か発見したか？
0: 見に行きました。異常はありません。
1: ルイーハオが戻ったのかもしれん。よし、見に行くぞ。

0: 大佐殿、歩道者の連絡です。昨夜降臨が歩道者の弾薬を喫中した。
1: 弾薬を喫中。
0: でも主攻官は戦い、喫中を撃退しました。
1: 歩道者には何か損失でも。
0: 銃弾2つ失われた。
1: 分かった。
0: はい。中期と弾薬が届いてすぐ、高齢の奴らは喫中に切った。くっそったれ。
1: 弾薬庫を狙ったということは、奴らには弾薬が足りなくなったということだ。それから弾薬の補足ももっと大きな任務のためだ。目下帝国の計画はすでに共産党に知られた。奴らは総力を挙げてこれを破壊しに来る。弾薬の奪取はその破壊の始まりに過ぎない。
0: なればこれからは厳重に包囲し、壊せる隙はない。
1: それだけではない。各軍事基地の弾薬も厳しく管理しろ。爆薬の管理もだ。何としても高齢につけ込ませるな。
0: はい、すぐ命令を探せ。
2: 大少爷。
3: 齐官，你回来了。
2: 又买回来了
3: 啊。哎，你庇护怎么样？
2: 你放心，我全头半途，绝不会走漏半点风声。
3: 干得漂亮。你先把油放到仓库去，我还有更重要的事儿办。
4: 这是硬头货，这些年积攒的，也是我白家的全部家当。原来我想啊，无论他怎么改朝换代，我们白家都可以过得很舒坦。但听你说完之后，你拿走，拿去买炸药，把他们这个计划，歹毒的计划，炸个天翻地覆。